0: Gatot Kaca dedeheus ka ieu sang panita. Jatri.
1: Kulan, aya pikeresaeun naon, Empu?
0: Ke lanan ieu ngadongeng teh urang eureunkeun heula lanan sakedeung jalu.
1: Enaha kulan teu diteraskeun, Empu.
0: Aing ngeunaan bagbagan tauhid mangke urang ngonang aagim teh nyati geger kalong.
1: Kumaha?
0: Tidak arut tauhid.
1: Sumuhun.
0: Heh, gening itu aya menak ngahaja ka dieu ucu. Sampurasun eki. Leuh. Mangga linggih. Cing, nu ngaladuegan kitu saware.
1: Mangga. Cakap lima siki Empu.
0: Oloh, cukup pisan pekumane cangkang naha.